nga kibiri yola makati yudo nyan mie oero nga machielo yudo nyan miero nyanu gino nga machielo makati yudo nyan minuo nyanu luru nga machielo osiri yudo nyan mige nyanu gino nga machiel odonga wachoke thuma oguela kibiri yola.